0: Aso ye wura restoration we say. E wura de don su. Asa for hinenu. Hey! Say e wa. Say e wa. Adi. Obi o handkerchief a wanya ni se. Bibi si o. Ebi no mti mri kasa. Obi ti mri kasa. Obi ti mri ka. Nenzu me wa. E fi se. Akui. Asi. E wura de don su. Asa for hinenu. Mijina wa sawate. Samiwa. Hey. Adi.
1: Cutting across borders.